nzete mosusu miso okanisa lokola ekauka nzoka maboko eyebaki kosala nango te ade ozongisinga enri

0: Balusia ka mpake karas, lije balusia karas, mpake eka.
1: Tunapatikana pa Butembo, mukomine mususa, kartye ki tulu, selile bulema, nipale tu karibu na kwa papa kinawa.
2: Kwa mese soler le kolibri.
1: Kwa maelezo saiti, ita 0809